Maka beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Ka sahih al-Bukhari, seperti sahih al-Bukhari, wa sahih Muslim,